la fosa na cheng langwe tem sebe me la fosoma lori ya lenta langwe fulora de buse lori yoko lo gursi lo turuba ya lenta langwe la fosa o talangwe fosa chere langwe foye gar tenga tanga bebe ni fulora de tanga mam tan chere langwe woto nuwa Winto wa chende. Ne kambati buzote gwarane li tofan. Ti yam le ora. Ti sou norle ninge sigri mamzugwa. Mi mintinta yabra am tempel mu. Sou norle sinye. Nta ameti mzote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Juskan tim ta lorum kolora. Yabra mkolora. Ti bote fchosuru. Lo be ni. Yawle chende sakapore. Mam tan chen woto niwa. Lanne parabati mi yini. Lanne. Nchempa tanya koma sera la yin sou noro tikama be poni urududu tibana wa chermam la yin wotoni donc dans le chiri ratin yeleme bon arrivé ratin yeleme welcome ratin yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri timan bébé ni sonne Sunora, nyakiti da fan lobu corneri tugo. Tiban baby ni shorte. Sunora menga, yangu na mieteni. Sunuria no, sunuria no, usugo. Sunuria no, usugo. Lakoto wendi, tu wendi, tiyado. Tiyangu na sasa ke, ni chini sarima.